Tja, Tollisa, vad hatten de supertitlen, ha? Ja, de motsatt hatten de supertitlen. Jag rönnar nämligen det inte, ne? Det inte lite, för Tollisa, det var grandios, det var super, ja. Då kommer något sånt där, det är sig. Joey South, Games People Play.